la kia mo kia u la ranga ti a mai kutu mana ko te whakapono me te aroha mo re la kia mo kia u